0: mẹ́rin kó sẹ́mi kọ́ mi á tó ajé mẹ́sì ní pé mi tọ́ tó kọ́ tó wáyé yín mi á yí ló kọ́ ẹ lọ́sàtí.
1: ìjàpá fọ́sùn ló dàgbà tọmọ fẹ́
0: tó. lòkàlí sásì àpáwé òun kọ́nà tó mi tọ́. hasinona yẹ mi lé gbada wẹlẹkọ tí ní. ní a tẹ́tọ́ bọ̀ fi é bẹ́ẹ̀ kanu wá sí é òfẹ́ mọ̀ kan pákó. Quand que j'ai gazon fambo mou koyi